0: Yeah, Reorder featuring Christina Novelli. Destroy the World featuring Concrete Angel. Yeah. Oh yeah, jeg skal lige varme lidt op til Armin i morgen. Space Case, tilsat et gammelt nummer med Cosmic Gate.
1: Good morning, John. Mission Astro 14, day 31.

Det var to nummer. Det var selvfølgelig Amok featuring Blaze. Kan du se mig noget DJ Ötzi? Det kan jeg da godt. Jeg tænder sammen med Oliver Ahlens. Hey, babe, featuring Greg.

Og der Scooters udgave af det gamle nummer fra Kim Wilde. Is Swinger Boys coming up?

Jeg piller frem til klokken, den bliver 3. Jeg var selvfølgelig Survivor for

Ny Dan til venlig udgave af det gamle nummer fra John Travolta og Olivia Newton-John, som heller ikke er blandt os. Vi skal en tur til Berlin.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så Formel 1.
1: Jo, den her, den går ud.

0: Hvordan din spil op mere? Nej, jeg ser du ved at være fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life.

0: 9, 14, 16, 7, 18, 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi

0: som du kan. Pedersen skrev ind på chatten, eyes up her. Hvad nu?
1: Den her aften, ikke også? Det kommer
0: til. Nej, men hvad?
1: Jeg siger det bare. Hej!
2: Hej!
1: Hej!
0: Altså, du sidder meget, meget urolig, jo.
1: Skal det være lige nu?
0: Jeg skal jo bare se, om de er okay, jo.
1: Er I klar? 3!

0: Ja, vilde bæst.
1: Eller, vent hvad?
0: Det er røvdyret.
1: Eller, vent hvad?

Pedersen, skriv ind på chatten. Kommer du ikke lige og lægger mit vasketøj sammen? Hvorfor? Er der nogen G-streng?

Krille, han skriver ind på chatten, har dagen efter party 5. Nå for den der. Vi skal lige have en lille sang til Krille.

Nå ja, hvis du keder dig mandag morgen klokken 7:30, mener Krille jo, det er morgen jo. Så hvis du slår om på TV2, er det ikke der? Så kan du se Krille i Go Morgen TV.

Så hvis du vil se en flot skaldet mand på tv, så tune ind og se det. Det er nemlig Krille.

Så kan jeg se, at vi har fået besøg her af Korsgaard. Han er også ude at køre. Det er da godt, som alle er ude at køre nu. Han er på vej til sidste vikingmarked i år. Jamen, god tur.

Krille, han har spurgt inde på chatten, er man ikke kun viking om sommeren? Jeg ved det ikke. Men det er altid noget, det ikke er mig, der skal ud på sådan en vikingemarked. Jeg tror bare, jeg vil vende om igen. Jeg tror, hvis jeg har kørt forkert.

0: så er der kommet en sms fra Fute. Jeg mobber ikke. Nej, det var det heller ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at du drillede. Din lille drillebind, altså. Hello?
1: Og dem, man fugter, elsker man.

hvis du nu har weekend nu, hvad står weekenden så på? Hvad har du af planer? Jeg skal bare slappe af i dag. I morgen, så er det familie. Og søndag gør klar til at arbejde på mandag.

Food Beans grønne potaten, så det er derfor, du ikke tør at komme forbi på grund af foodet. Det giver jo mening. Ja, har du set ham? Han er så skræmmende. Jeg bliver helt bange. Jeg er ved at tisse i bukserne.

0: der skriver Footbean bare, du har glemt noget, jeg bor med ham, det har jeg gjort i snart 4 år. Nå ja. Jamen, du kan jo sætte ham på plads, det kan jeg nok ikke. Nej, det kan jeg ikke.
1: Party FM, festen starter her.
2: Det er lort. Det er lort.

Nå, nu skal Krille lige vaskes lidt. Er du blevet beskidt, Krille? Kan man en tæt vaske sådan en elbil der? Uden det hele det går i stykker.

men Linda, hun spørger, er det ikke bedre, at du vasker den i hånden? Jamen, jeg kan se, at Krille, han er allerede i gang med at bruge børsten. Footbean skriver, nu er han hjemme. Løb, løb, løb!

Malinda siger, han er godt i gang med at riste den. Jamen, du må bare hjælpe ham jo. Det lyder til, at du har mere forstand på det, end os andre jo.

gentlemen coming in for B-Part FM, won't somebody go last yet? Indtil videre, så kører vi kun til klokken tre. Men man kunne jo overtales til at lige spille en time mere.

Korsgaard skriver ind på chatten. Ja tak til klokken 16. Ja, man. I skal jo gøre lidt for tjent det i år, skal man sige jo. Skal vi se, om vi kan få nogle lyde ind? Bare nogle bitte lyde.

bag Party 5. Har I ikke nogen partypoint eller hvad? Jeg synes ikke, der kommer nogen lyd ind. Hallo? Hvad er den her tændt? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.

Hvad skal jeg, han kender min svaghed. Han skriver nemlig ind på chatten. Hvad så, Per? Skal vi snart ud og kigge på nogle spare ribs? Skal vi kun kigge på dem? Må vi ikke spise dem?

Ej, altså Basquiat. Din værre en. Sådan 4-5 kilo, der passer. Bare hug tænderne i den. Eller i dem.

Jeg synes, det er lidt sjovt at se Emil.dk og Korsgaard. Emil.dk har bedre kvalitet end Korsgaard, han har. Korsgaard, du skal have en ny telefon.

0: Velkommen til Høj inde på chatten. Hvor lav hen?
1: Høj lav.
0: Korsgård skriver, nej, men vi er på vej samme sted hen. Abel.dk skriver, jeg er også kønner at se på.

Men hvis du keder dig derude og ikke ved, hvad du skal lave, så kom ind forbi partyfm.dk/chat. Men jeg kan se, både Korsgaard og Apple.dk har godt fyldt op i deres biler.

Korsgaard, han skriver ind på chatten. Plus, jeg har en trailer bagefter. Hvad hunden skal I bruge så meget til? Det er bare en vikingmarked, altså. Skal I sove i traileren, eller hvad?

Hallo, Abel.dk. Du skal ikke række tunge af mig, du. Går og sige noget til Abel. Hun rækker tunge af mig.

Skår, han har taget det hele med. Han har taget alle møbler hjem fra sin hjem af med. Fordi det passer meget godt til vikingemarkedet i år.

0: Jamen, så har Malinde også lige været i bad, jo. Så er hun klar til weekenden.
1: Live from Denmark. Party FM.

Pedersen tager mig ind på chatten. Hvad ved du, Pedersen? Hvad ved du? Altså, dine hylder, de hænger stadig lige. Du mangler stadig et vatterpas.

Pedersen, skriv ind på chatten, hvis de der to øjne, du har, så hvad jeg skrev, så skrev jeg bø. Jeg troede, det var til alle, du skrev det. Altså, man ved aldrig med dig, jo, Pedersen.

Rodmand, han spørger ind på chatten. Kan du mærke det? Hvad skal jeg mærke? Kan du så opføre dig ordentligt, Rodmand?

Man kan godt se lidt på Apple.dk. Hun er det lidt en fartbælte. Sådan som hun holder på rattet. Men har du altid ret? Ja, ja, jeg har ret. Men hvis mændene altid har tager fejl, tager de så fejl, hvis de siger til kvinden, at de har ret?

0: Og så Rådmand, han skriver et eller andet med min Mercedes-stjerne. Hvad er der med den? Det er bare et arbejde, jo. Og Apple, det gør hun, tænker helt vildt, jo.
1: Party FM.

For helvede, rådmand. Rådmand, han skrev ind med chatten, hvad kalder man en kvinde i himlen? En engel? Hvad kalder man flere kvinder i himlen? Flere engler. Hvad kalder man så kvinder? Alle kvinder i himlen. Fred på jorden. Hvad, rådmand, er du single? Jeg skulle bare spørge for en ven af.

Rådmand, han skriver nej. Prøv at tage hjem til din dame, og så prøv at sige det der. Se om du får lov til at sove i sengen i nat, så.

Rød mand, han skrev ind på chatten, men tænker, hun har savnet mig, har været væk hjemmefra siden søndag. Er det noget, du tænker? Altså, man ved aldrig, hvad der sker oppe i kvindernes hoveder. Det har jeg fundet ud af. Hvor vil du gerne spise henne? Jeg ved ikke, det bestemmer du. Jamen, skal vi tage på flam? Ej, det gider altså ikke. Skal vi det derhen? Nej, det gider altså ikke. Jamen, så sig der, hvor du vil hen, jo.

råd, men han skriver ind på chatten. Det er derfor, det vil være nemmere i et mand-mand forhold. Så vil det nok foregå med, skal vi tage på Mac'en? Ja, hvorfor ikke? Vi skal vel lave

Rod, mand. Hold så op med at flytte. Jeg kan ikke holde det der. Hold op! Du skal køre bil, Rod, mand. Du skal hjem til din kone. Lars, han skriver, MD er ligesom Dhaka.

0: Åh, Dirty Rains. Hvis jeg skal have noget ordentligt mad.
1: Oh yeah!
0: Det var faktisk en god idé, Lars. Rådmanden, han skriver, han er hjemme nu. Så god weekend til alle. Tak for det, rådmanden. Og i lige måde. Pas på sofaen, når du rammer den.

færgemanden skriver ind på chatten, skal jeg have noget ordentligt, mand? Ringer jeg sgu konen. Det er det bedste mad, der kan laves. Eller fås. Ja, det er gratis mad. Det er altid lækkert.

0: Sukkamus kwa hain batan. Hej Sukkamus.
1: Det er dem, men folk, der elsker mig.
0: Omkring en halv time igen, så er I den derude fra. Så må vi se, om der er nogen andre, der kommer på. Det vil vi aldrig.

Og så skriver man bare til sukkermosin på jetten. Hun skal huske at smile. Så skriver han bare, sut sut. Hvad? Hvad har jeg gjort dig?

0: Det er sådan nogle små halslidte silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
1: Det må være sukkermos, det her.

Ej, Fubin, er der en, der skal ud og gå med Simba? From Paris to Berlin and never just you I get in. My heart is pumping for love, pumping for love. Cause when I'm thinking... Det hørte Simba. Vi skal ud og gå, vi skal ud, vi skal gå!

Footbeans går ind på chatten. Vi skal ud og gå med Simba, men Footbeans bliver hjemme. Footbeans, du skal ud og bevæge dig lidt. Det skulle være så sundt, jo. Footbeans, Footbeans, Footbeans.

Men om 10 minutter, så er jeg også den der ude herfra. Så må vi se, om der er en anden, der kommer på. Det er ikke det, jeg ved.

Men det har været en fornøjelse at spille lidt for jer på sådan en fredag. Tak fordi I kom ind forbi chatten. Send nogle lyd afsted. Skrev sms'er. Det var en fornøjelse. Sidste nummer for mig. Kan I have det?

Der er nogen, der kører på en bro. Der er nogen, der er vej til Sjælland. Fy for satan. Eller ved Jylland, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke simpelthen stå i Jylland eller København. Jeg er ved at lave ballade. Jeg har lavet ballade i dag. Jeg har gang i nogle spændende projekter.

Ej, jeg har fuld af glæde nu. Jeg har fuld af energi. Jeg lå lige og blå ned lidt på sofaen. Bare lige 5 minutter. Og så faldt jeg sgu i søvn. Ups. Det var en hård dag. Ej, nu skal vi have noget smæk på. Vi skal have noget smæk. Okay, det var kun 7 minutter, det nummer. Ups. Kun 7 minutter. Det springer vi lige over. Hvad vil du komme ind for? Godt at se dig. Kan du også mærke det weekend? Ja, du kan. Så blev du overhældet. Overhældet for satan, knægt.

knallerne, men jeg skulle have ham sangen. Nå, for satan. Så må vi ellers spille den. Men skal vi ikke have en kold? Jo, vi skal. Det er fredag. Hvor mange gange på en time kan jeg sige fredag? Spændende.

Café. Vi har fået Nancy. Skalle. Og Nancy. Og Kone. Med på kagen. Og vi har selvfølgelig ikke Korsvejmeren. Der er fuld solskinsvær med ham nu. Og Trollemanden, han ligger der tuller et eller andet sted. På Sjælland. Og han er på Sjælland, kan jeg se. Ser det ud til. Nej, han er sgu da i Jylland, er det ikke?

Malerne, jeg håber, det var en rigtig sang, du fik i hvert fald. Det var lige en lille twist med til det tweaker, og simpelthen her på Hardy FM. Jeg ved ikke, hvor jeg har den energi fra. Jeg lå lige halvblundet lidt på sofaen, men nu er jeg frisk og fredig. Vi skal da party. What a party! Til sådan en fredag. Jeg skal jo min eksen til mig. Jeg er selvfølgelig kommet ind, når du spiller. Jeg troede da ikke, du kom på kommando.

gammel klassiker. Ja, ja. Har du fundet en bajsel? Har du fundet papillademad? Åh, oh, nej, det var ikke pæret. Det var papillad. Ah! Oh, det fik jeg sagt mærkeligt. Jeg ville have sagt ølbajser. Jeg ved ikke lige, hvorfor det andet kom ind. Det er nok, fordi det er fredag.

Ellers skal jeg lade spise et eller andet. Og jeg tænkte lige på den her. Ja, skal vi ikke bare tage på grillen i stedet for? Er det en bolle med ost? Eller bolle med salat?

hvert fald gerne sende fredagsstemning en gang til dig. Ekstra bacon, faktisk. Mm. Det er bare ikke min del, du har spist endnu.

Ej, hvor længe vi hører den her. Dai Young på en fredag. Er I midt ud? Er I friske? Er I klar til weekend? Jeg synes, der er nogen, der er ved at gå i gang og grave sin egen grav. Østro. Du skal lade med at grave alle de huller. Vi skal lige have noget Casey Anik her. Vi skal lige have drunk. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at drikke mig fuld i dag. Så er det rigtig møgstiv. Selvom jeg skal op kl. 5 i morgen tidlig. Det har du nok set i programmet.

0: Jeg sidder og drikker et eller andet jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er en ølværk. Jeg kan ikke finde ud af det. Men det er også ligesom at grave sin grav, mener han. Sådan har jeg det med som poka. Hvis jeg skal som poka, så graver jeg sgu bare mit eget hul bagefter. For det kan jeg simpelthen ikke fordrage.
1: Tequila!

Og det er simpelthen meget, meget, meget, meget mørk øl, for alle videre til Heaven Heaven. Tak for det. Men Claus, skal vi så ikke lige tage en skåler på rigtig maneres Party 5 style? Vi sender nu bare en lyd med noget dongelyd. Så skåler jeg på skærmen. Den ser god ud, Claus, den der. Så melder jeg altid at lære på gode hand, det er som en ære. Man skal huske at hilse på hinanden med skåler. Gangsterbindelsen er også landet. Nå, hvor mange gange hopper hun så?

Jo, det er jeg. Så er der nogen, der er vågen. Hvordan kan man svede så meget ved, at dørene var lukket herinde? Ej, jeg koger. Ja, altså, vores lejlighed, den kan man i hvert fald roligt sige.

0: altså, jeg tror, der er nogen, der har glemt, hvad dato det er. Og hvad dag det er? Fiskesjov, det var det går. Det er så blød fredag. Jeg har faktisk lige taget en af mine gamle kunstnere med. En af mine gamle producerer med, faktisk. I dagens anledning.
1: Ja.
0: Så er der, hvis der er nogen, der kan lide Morgan. Så kom frit for den. Er der nogen, der har set mit fyrtøj?

Tak fordi hun lige hjælper chatten. Det er sådan, det skal være. Men hvis jeg har sagt, hvis du kan lide Morgan og Cole, så har jeg faktisk Samuel med til dig. Og du ved sikkert ikke, hvem Samuel er. Hvis du kan huske Hoffen, som lavede Morgan og Cole-sangen. Det er produceren bag ved ham, der har lavet tracket, som jeg kender privat. Som jeg faktisk har fået til at lave rigtig mange ting i gamle dage. Jeg har spillet i... Hvad er det, 3 år med ham? Som de stod i. Det her, det er Morgan og Cole.

0: skal ting og sager.
1: Lad nu være med at parkere dem her.
0: Kæft, det er ulækkert. Folk, de smider om sig med tamponer. Der er jo en tør for transportmidler.
2: Hvad fanden sker der?
0: Cykel.
1: Sol.
0: Bil. Lån ud for fanden.

Okay, jeg skal faktisk klare at svare på det til mig. Hvordan skal vi ind til dans? Ja, det, vi har da gået til dans i mange år. I løbet af vores liv. Kernstandarden. Vals. Hmm, men kunne være, jeg skulle finde noget til jer?

0: Det er fede, hvis der er nogen, der drikker øl i dag. Det smager jo godt.
1: Kæft,
0: det går
1: langsomt.
0: Ja, det gør det.
1: Hold nu kæft, det var fedt. Hvad fanden er klokken?
0: Den er slået snart klokken 18.
1: Jeg har ingen humor.
0: Klaus, det her, det er det nye sommerhit. 2026. Det har lidt vibe, det har lidt salsa i min verden. Men det kan også danse i det. Hun hedder Sara Larsson, vores svenske veninde. Let's live.

Jeg tror, jeg er den eneste psykopater, der kunne finde på at stoppe klokken 2 om natten. For så sendte jeg radio fra klokken 2 til klokken 9 om morgenen. Sidste weekend lavede jeg 7 timers musik fra klokken efter 00 frem til klokken 7 om morgenen. Det var sgu meget hyggeligt. Vi skal have noget latino. Vi skal have lidt af Bumble Rides. En latino remix. Så har du lyst til at danse. Så dans med mig. Yeah. Det er ligesom at være på klub igen. Nå nej, der danser de. Der sidder de bare ude i hjørnet og kysser mig så.

Så har Tina skrevet en sms. Det er jo sent, hvis jeg skal op til at, ravejagt i nat. Det hedder ravejagt. Jamen Tina, det er dig problem. Det er ikke mit problem. Elsker mennesker, der er besat af mig.

0: Jeg har min hemmelige personlige stalker. Det må jeg mange af. Skål. Men om vi skal i gang med det, de der lyde der, om vi drikker sgu for lidt.
1: Ja, det gør vi.
0: Vi drikker for lidt i dag. Claus, du drikker sgu for lidt. Du tørster jo.

om i dag. For det, han er klar. Det kan jeg mærke. Men simpelthen, du skal ikke stige her så meget. Du skal ikke stige så meget. Jeg tror snart, du er død.

0: Skibsted, han sidder også og drikker bare. Men han skoler ikke med os andre. Ej, hvor er I nogen fedt røv.
1: Skuffet!
0: Ja, tak! Jeg har altid lært, at man skåler med det, man sidder med. Og lige nu sidder vi virtual. Live! Så skåler man med en ende. Malerne Skibsted sender lyd! Åh, hvor fejt!

Ah, nu kommer den lækker mand. Der kommer den lækker mand. Han kan synge, han kan ikke danse. Han er stenhøj.

Maleren skriver for lidt sen. Jeg vil stoppe med at skåle bliver på vandvognen. Maleren, hvad fanden snakker du om? Maleren, du er syg i hud. Der er noget galt. Der bliver skålet for HBA. Håber, skal du have partybongs i dag. Skal vi ikke have nogle partybongs? Jeg tror, jeg skal over til lille mor. Nej, det må hun ikke, for hun skal på arbejde i morgen tidlig. Ah, fuck! Så drikker jeg bare med mig selv. 3 minutter igen. Det hedder det ikke 5 minutter igen, hedder det. Så jeg er ude herfra, så kommer næste mand. Han er en frækker i dag. Håber, at forbruger så langt væk.

Jeg har ingen hjemme. Men har masser af pejer. Måske en fugle tilbage. Ja, men det er håb. Du kan godt lige sidde og undersøge det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får sådan en idé om, at håber, han skal en dag skal køre til Nordjylland. Han skal rejse helt herop. Kone mener simpelthen, at hun godt kan tage en partybongs. Men ikke for mange i dag. Ej, men jeg ringer lige til maleren bagefter. Det skal jeg huske, for jeg lover faktisk at ringe til maleren. Men jeg var lige ved at hente alle mulige og snakke i telefon. Og... Amen! Jeg er en travl kvinde.

skib i stedet. Han skriver, ja, Muti! Lol. Jamen, det er godt, min lille skat. Skal vi putte ske nu? Du skal huske at gå i seng og børste tænder. Det hedder vel en af. Jeg er ude af forhold lige nu.

0: Skål. Skål.
1: Det her er Party FM, Danmarks vildeste partyradio.
2: Fy, skam dig!
3: Jeg skal nok.

skal vi lige prøve at teste, om der er hul igennem. Halløj ude på den anden side. Er I live? Er lever I nu? Har Melinda været rigtig slem mod jer? Eller hvordan ser tiden ud? Skal vi bare tage noget mere? Skal vi have mere?

skriver Melinda, nu giver hun fandme gas. Ej, det ved jeg sgu ikke, om jeg tør. Jeg ved sgu ikke, om jeg tør helt at presse dem så langt ud. Ej, og Sonja er også vanlig Sonja, yeah. Og jeg kan se orange hende også lyde nu. Amen.

0: Kan se der også. Puh, her var. Der er nogen, der er travlt i dag. Nej, de er far på. Tøner os med lige med på vognen.
1: Nej, nej.
0: Er I hismisset i dag? Har I fugtige fugner? Er I tørstige?

Simstad, han har lavet det en fyraften og fredagsbrand nu. Er de dig, de er lige så gode som sidste uge sidste fredag? Hej, Skibsted. Ej, det er bare dejligt, var. Så ved man bare, nu er det fandme weekend! Nu skal jeg lige rumstere højtændingen i Sonny J, der hvor han er et eller andet sted. Nu skal han ud og sige, lige rumstere lidt. Sonny J plejer altid at pisse stille.

Åh, det er der, den ligger. Det er simpelthen fordi, at den kære Claus er, han skal i gang med at lave noget hjemmebakke med at bygge skelet og så videre til sådan en. Ja, ja, ja. Ah, men en enkelt bajer skader vel ikke. Det er vel fredag. En enkelt bajer, Claus. En enkelt lille bajer, Claus. Åh, vi er på vinvognen, det er derfor. Jamen, skål ud, mine damer her. Det skal vi da bede om.

Men det kan jeg klare, så han bliver simpelthen bange for hele hans image, det er blevet lagt nu. Jo, ved du hvad, jeg sladrer? Jeg går ind på sådan sådan en sladergruppe eller et eller andet, så siger jeg bare, prøv at høre, nu skal jeg høre ham, der Claus A. gør. Jeg sidder bare og drikker vin konstant. Jeg går ind, så finder jeg sådan en gruppe til dig nu.

Der kommer flere fantastiske dejlige mennesker ind forbi chatten. Kom ind og lav lidt lam og ballade sammen med os. Det kunne være lidt hyggeligt. Melinda efterspurgte lidt. Vi skal gerne håbe, han får lidt indbords i dag. Jamen, så må I jo hjælpe mig jo.

0: skal vi lige prøve at se, om maleren han overhovedet fucking er vågen derude. Jeg tror, han sumper alt for meget. Jeg tror, han har fået alt for meget vand i dag. Så vi lige prøve at teste ham af. Ej, synes jeg.
1: Ej, ja. 1, 2, 1, 2. Ja.

Jeg tror også, han er blevet en lille smule døv. Maleren, er du klar? Maleren, er du klar? Skal du have det bedst? Fuck a 9-to-5 job. I'm taught to enjoy every moment, every hour.

Undskyld, jeg spørger nu. Nu bliver jeg forvirret. Får jeg dobbelt op på forbandelse nu? Bliver jeg dobbelt op tørstig? Nu både heksen og miniheksen. Ej, jeg bliver bange. Jeg kan ikke lide det her.

Se nu, det nu, vi skal sådan. Ej, nu skal jeg, ikke begynde på det der. Men så hvis man er en heks, ikke også? Nej, det skal vi ikke tage nu. Se, begynde på den der. Ikke uartig tankegang. Nej!

Det næste nummer, det ved jeg næsten ikke, hvad tør. Shit. Ah, nej, prøv, vi skal ikke have sådan en helt troldteam derinde nu. Nix. Troldmanden også. Nej, nej. I kan godt glemme det.

Nå for satan, hvor er det lige lurer der. Wayne Baker, han er simpelthen også stået op nu, fordi du ved, han er så, og så. Nu skal han edder det ind med bare. Nygaard, han tænder også en helvedes masse lyde.

Jeg ved også, det bliver rigtig sjovt senere på aftenen. Åh nej. Jeg er glad for, at jeg har nok bare... Nå, der var Melinda. Hej Melinda. Vi skal lige holde på dåsen en gang til. Vi skal lige smage på hånden.

Maleren han spørger, hvad du hælder i halsen? Jamen, jeg drikker bare vand jo. Ja. Det er vand på dåse, det her. Det er bare lidt vand på dåse. Det er ikke slemt, det her. Nej, det er bare vand på dåse.

0: Men jeg bliver simpelthen nødt til at høre alle jer dejlige mennesker, der sidder derinde. Hvad får I at drikke? Hvad drikker I i aften? Hvad skal I? Er det kaffe, sodavand? Energidrik? Er det nogle drinks? Er det bare jer?
1: Noget vin måske?

Jeg kan se, der kommer nogle svejen for jer dejlige mennesker. Almindelig pils. Der er noget kaffe. Kaffe. Og så sidder jeg og griner en lille smule af mini-heksen. Ja. Det er en lille smule sjovt. Mini-heksen ved ikke, hvorfor jeg griner.

passe på. Man skal passe på med det der med at klappe for hurtigt. Du skal ikke have noget stift og så klappe for hurtigt, vel? Så går den i stykker. Må man ikke. Melinda sagde, at jeg tør ikke at klappe. Går bare i stykker.

Jeg har sagt én ting, der er forfærdeligt. Der er ikke nogen, der skal sladre. Én ting, jeg ikke kan tåle, når jeg sidder og spiller musik. Og nu skal folk ikke begynde at råbe op, fordi de skal drille mig. Så kan jeg ikke holde fokus. Jeg ved ikke, hvorfor. Nej, og der er ikke nogen, der skal sige det højt. Jeg kan bare ikke holde fokus. Jeg kan simpelthen ikke. Det bliver drillet for meget, det går ikke.

Jeg kan jo lige så godt afsløre det. Jeg kan ikke bare lave sådan en teaser og så bare sige det ud. Det der mænd, der er kavalergang, god kavalergang. Nej! Nej, det kan jeg ikke. Ej, det må man ikke. Det er fanden forboden.

Hold kæft, mand. Jeg tænker, der sidder mange, der gerne vil være den tube der. Hvis det var en kokke, så er den tid, jeg sagde med rystet. Det kan jeg love dig for. Hvis I er i tvivl om, hvad jeg snakker om, så kig ind forbi chatten.

Miniheksen er i hvert fald, jeg tror, Edels Hjemme er en god bartender, ikke? Men fyren, de ved at simpelthen også bare sidder og savre, for hun bliver bare ved. Hun kan simpelthen ikke styre den der hånd, så hun står bare med den der. Må jeg gerne snart få min cocktail, eller hvad? Jamen, jeg skal lige blive færdig her, så står hun bare 10 minutter efter og bliver ved med rysten.

0: Se, det er det, man bare skal begynde på.
1: Høster.
0: Ej, ved I hvad? Jeg skulle simpelthen have gjort det for miniheksen, at jeg skulle spille Shake That. Jeg skulle spille sådan noget, så hun bare kunne sidde og ryste den der for fuld smæk. Blande, blande, shake it, shake it.

Så fik jeg også en serviceinformation. Der er nogen, der skal have farvet noget hår. Miniheksen, jeg vil ikke vide, hvor du skal have farvet hår. Vel, miniheksen, det snakker vi ikke om, hvor du skal farve hår henne.

Hvad? Åh oh, nej. Har Orange fået en røgmaskine eller alt andet? Er det det, han er gang i? Jeg ved det ikke. Jeg bliver nødt til lige... Orange, du har ikke fået en røgmaskine eller andet. Nej. En eller anden stop den mand. Gør et eller andet ved ham. Træk ham igennem rullekardiner eller andet. Jeg tror, hans frue lige skal sige... Nej.

Heksen skriver simpelthen med til, at nej, det er bare fordi, han smøger den for meget. Altså. Så meget tror jeg dog ikke. Det kunne godt, men nej, ikke så meget. Jeg har godt set, at han begyndte. Min kære kollega, den gav orange, ikke også? Han er sådan en voksen legebarn. Han kan bare ikke lade være. Jo flere knapper, han kan spille eller lege på, jo bedre.

Meld ind og spørg, skal I finde stort... Hvad? Hvad? Den store slange. Ja, hvis det er sådan noget, vi snakker om alt muligt, sådan king, så nej. Og hvis det er legetøj, så heller ikke nej. Hvis det er fordi, du gerne vil være våd, og du skal ud og hente haveslangen, så ja, må du gerne.

Nu skal jeg lige læse af Wayne Baker her. Tror du, at heksen har sendt tørstativ på overarbejde siden, at døren nu indgår som stativ? Det kan også bare gerne være op til tørre en gang imellem. Jeg ved det ikke. Det kan også være, heksen skal til tørre.

Åh, det bliver jeg spændt på, det der. Ej, ved du hvad, det kunne være rigtig sjovt. Skal vi lige tage om 2 sekunder? Jeg kan se på heksen og mini-heksens cam, der er noget i gang med noget hår. Noget hårfarvning. Prøv lige at tænke, hun lige skiftede den der hårfarve ud med et eller andet helt fuldstændig ekstremt. Bare sådan tog en hårfarve i.

Jeg bliver faktisk lidt i tvivl om jer. Melinda flyver også frem og tilbage. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår der. Men jeg er lidt i tvivl. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal have en shot eller to. Jeg bliver lidt i tvivl med jer. Ja. Hold nu ferie. Nu digte hun laver næsten en hel roman. Hun skriver simpelthen her. Lørdag, der er fodbold. Og så skal de på noget mørkøv marked, og så ned til sin kusines søns spil revy, og sende barndåb, og så... Holy shit. Det er jo hele turplanen, det der jo. Amen. Hold nu ferie.

Maleren han spørger mig, at hey, hvad er det egentlig for noget, du drikker? Royal Blanc. Ej, er det dejligt. Jeg kan gerne lide det. Tror jeg også, den eneste nærmeste andet end Tuborg eller Tuborg Classic, jeg kan drikke. Det er den her.

Jeg synes godt lige, at jeg kan opfordre... nu har jeg jo desværre ikke noget her. Men jeg synes godt lige, at jeg kan opfordre maleren til... Nu skal han lige være lidt så... Maleren, jeg synes godt... Jeg går ud, så henter jeg lige sådan en ule eller fugle, eller hvad fanden de hedder. De der blå nogen der. Og så synes jeg lige, maleren han går hen, hvis... nej, han har sikkert ikke noget Mango Loco. Så han kan sikkert ikke lave en partybomb til ham og fruen. Men jeg synes lige godt, han kunne servere, hvis han havde til det. Lige servere sådan en for ham og fruen. Ja! Ja!

0: at night.
1: Folk, de sidder stille og roligt og siger, at I skal lige skubbe lidt i gang i dag. I er lidt tungere at danse med. Men det kommer. Det skal

0: du kan godt glemme det, Melinda. Glem det! Det er bare nej tak herfra.
1: Jeg er meget hellere tage i dåsen.
0: Mere dåse. Jeg vil have mere dåse.

se dem, som så går ind og skriver, ikke også? Nu må jeg gerne mobbe en lille smule. Det er så dem, der tænker, åh nej. Så rens på Melinda. Jamen, hej. Det var ikke jeg snakkede til. Ej, tag noget mere drik.

0: En meget god bemærkning i det forhold til det der, Melinda skriver, maler eller håber, hvorfor I ikke henter bare til mig nu?
1: Fordi det havde du en anden til.
0: Jeg skulle i hvert fald ud og hente en til mig selv, du.

Ej, det er simpelthen trist, men elsker ej, til skadekommende. Så bliver du nødt til at få sådan en mini-køleskab. Det kan jeg sige. Så bliver du nødt til at plage. Melanda, så bliver du nødt til at jeg bliver nødt til at have en mini-køleskab hernede under nu. Får du komme til skade, så jeg skal have en mini-køleskab. Ikke fordi jeg siger, det er en lidt undskyldning, at når en anden kommer til skade, men så er det bare lidt, ja. Ej, jeg skal have min bar. Jeg skal min køleskab hernede. Du kommer til skade. Hvad siger Gubbi? Gubbi, han skriver her, jeg har en Maxi. Alle sammen på Maxi. Kan køre stærkt på hissevis.

Så skriver Gubi her et Maxi-køleskab. Nå, sådan en med katte- og hundefoder. Jeg ved, der er noget, der hedder Maxi-suge. Er det det, du snakker om, Gubi?

Det er fordi, jeg har en kære kollega, han hedder Gubi. En gang imellem, så skal han også fodre os. Så det er forskelligt, hvad han skal have. Giv ham nogle gode bidder, så bliver han lykkelig, så lover han også med halen.

Så har vi nogle andre, de kan bare godt lige gå snor på en gang imellem. Det er sådan nogle som Melinda. Dem skal man lige holde kort snor. De skal lige have vide sådan, så du, det er sådan der. Sådan der, ja. Dygtig.

0: Det er helt forvirret, fordi jeg begynder at snakke dirty stuff. Kan I ikke håndtere det? Ej, det bliver helt vildt varme. Er der nogen, der skal have et pisk? Er der nogen, der skal have nogle smæk i dag? Skal du have en håndfuld?
1: Vi kan godt kalde det fredagsslik, hvis det er.

Ah! Ah! Nu begynder Melinda. Kommer du med fredagsskuffe? Ah! Ah! Jeg kan bedre lide noget andet. Jeg kan bedre lide at lege med dåsen og slikke på dåsen. Det vil jeg heller.

Åh, Gubbe, jeg har en god ind til dig. Gubbe, du skal da bare spørge, om hun ikke skal med på søfart. Så kan hun være hårnet. Så kan hun være det der horn, der er på sådan en skib. Hahaha.

0: Ej, hvad er det, mit øje, de skuer? Hvad er de begynder? Er der nogen, der begynder allerede? Er der nogen, der begynder at få det varmt?
1: Oha.
0: Åh, der er nogen, der er fucking ved ugen. Aha! Så laver vi lige et perfekt nummer ind over her. Ej. Nej! Melinda, nej! Nej! Nej!

ingenting, Melinda. Dig og mig, vi skal ikke på en færge alene sammen. Vi skal ikke ud og lege et eller andet, og vi skal heller ikke på et futtog. Nej, Melinda, du skal ikke få nogen idéer. Nej, og nej, og nej!

Rensborg, du skal ikke sidde for meget. Jeg skal kraftedeme heller ikke på en fave eller et tog eller noget som helst med dig. Nej. Fordi ender jeg på et eller andet tog, og så lige eller et eller andet, jeg skal sidde og drikke med Rensborg, og så får han at falde i søvn i første 2 timer. Det er lige for, jeg tror, man kan klaske ham med et eller andet vist understed, og så bare lige ansigtet på, at man vågner ikke alligevel.

Og jeg kan love dig for, Melinda, ikke også mig, Rensborg. Jeg tror, det kunne være sjovt, men man skal ud og sæbe med at holde Rensborg i ørerne. Melinda, okay. Nu laver vi noget her. Det her, det skal ikke være uartigt tænkt. Men Melinda, så laver vi noget. Så er det dig og mig, Rensborg, på et tog. Det kunne være ret sjovt. Så skal man lige forestille sig det her. Du har pisken, Melinda, og alt, du tager legetøjskåre for den med, ikke også? Så tager, så sørger jeg for bajer og procenter, og så prøver vi at holde Rensborg i live på den måde i stedet for.

Lad os ellers meget få at vide. Det bliver videre sandt. I må ikke. Det bliver for klistret. Nej, det går ikke. Det må I tage senere, når I skal lave noget andet. Skål ud, mine damer og herrer. Jeg håber, I vil være varmet op. Nej, ikke glæde jer. Ikke glæde jer. Det bliver værre.

Se, jeg ved ikke, om jeg skal begynde at blive bekymret for folks helbred og så videre, om jeg tænker sådan, de bliver hjerneskadet, eller de har tabt tuten et eller andet sted. Eller så er det fordi Claus, den kære Claus, er han simpelthen har kastet bajeren ud på flisen et eller andet sted og glemt den. Claus, skrev du lige det der ind i chatten? Claus skrev simpelthen, jamen, vi skal ikke lade os friste. Vi er mest bare til Camille til hækling i aften. Skal jeg være bekymret? Nu skal jeg sende hjælp!

0: Nå, mine damer og herrer, jeg har godt og vel et kvarter tilbage.
1: Bare vent, det går endnu mere galt senere. Jeg har sagt det til jer, nu er I advaret. Det skal være på lød svømmetur, tænker jeg. Det bliver ballade, det her. Tænker i hvert fald en, der er fugtig, der er glad, der er våd.

Jeg kan lige så godt forberede jer, alle jer kvindelige. Ved I, hvad I skal gøre? I skal finde sådan en rigtig fræk outfit frem. I må gerne. I må bare ikke vise en team del, man skal jo følge reglerne, men lige sådan finde sådan en fræk outfit frem. Som op den næste person, du skal på. I må godt. I må gerne.

Ah, hva? Så jeg lige det der. Er der ikke nogen, der gider lige smide i snotkassen på miniheksen der, og lige smide nogle Red Bull afsted og sige, hey, er du vågen? Sidder gaber nu. Hvad er det for noget?

0: Ah, heksen. Ah! Ah! Ah! Ja, så er vi frem. Ah, nej.
1: Vi må gerne lidt i aften. Vi må gerne fyre den af og give den gas. Vi må bare ikke vise en team del. Vi må gerne drille hinanden. Og jeg kan fortælle jer så meget, den næste skal man drille rigtig meget. Rigtig, rigtig, rigtig meget.

Skal vi ikke lige alle sammen lige skåle lidt mere? Jeg synes, I ser lidt tørstig ud derude. Vi skal have mere. Jamen altså. Især Sjøne, hold kæft, han ser tørstig ud. Ej, hvor han tørstig. Nej!

Ej, hvad er det, mit øje skuer? Der er nogen, der er lige så meget fugt i fugen. Jeg kan se Gubi og Heksen, de begynder også nu. Ej. Ej, nej. Husk strøbakken, jeg siger det bare, husk den.

Men bliv nu endelig ingen, mine damer og herrer. Det bliver en fornøjelse. Det bliver vildt. Det bliver voldsomt. Han har fugt i fugen. Han er våd. Han er klistret. Vær nu klar. Vær forberedt.

0: 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: God aften. Mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tynde, lange, korte. Nu er den søde, den fantastiske, den harmende, den spillende, den hoppende, den øldrikkende på Hope borte. Mit navn er Gubi, det er fredag, it's fucking Friday. Jeg keder mig, jeg har for korte arme, jeg kan ikke kløve røven. Så kan jeg lige så godt bare lege med min mixer, som man siger. Er det en mixer? Nej, det er en mixer, Gubi. Og nu er vi i gang, det er fredag, det er den 25. september 2026, hele Univ. Og vi skal starte med at tage en tur til Frankrig. Vi skal til Saint-Tropez.

0: vi skal vel bare fortsætte med at drive den lidt længere ud, end hvad Håb han havde gang i. Tænker jeg, det er jo fredag, og jeg plejer at være lummer om fredagen, og det er øjeblik. Det er jeg også i dag, kan jeg se. Så det må vi jo gøre noget med. På en dejlig, dejlig, dejlig, dejlig fredag. Den sidste fredag i september. Husker du egentlig at fortælle det, Håb? Nej, det gjorde du vel ikke. Nej, nej. Sådan noget går du jo ikke op i. Nej. Nej, jeg tænker noget. Nå, jamen, endnu en gang. Goddag, goddag. Halløj, jeg vil. Og ja, håber, I har haft en fantastisk uge. Nu er fandme weekend. Nu skal vi fandme hygge, du. Ja, ja, ja, ja. Glem det. Jeg henter ikke sofa. Jeg er den eneste vært her på radioen, der laver søndagsradio i en sofa. Det tror jeg nok. Det tog lidt overhånd den søndag. Nå! Ja, lummer er du, der er mist på kampen. Han plejer ikke at ligge der. Jeg ved ikke, om det er, fordi han har fået sit fredagskåb, og nu er jeg bare den bedste. Nu har han taget sit tæp der. Han har jo så tæp liggende her på hjørnet af mit sendebord. Så sidder man derude og tænker, hvad er det, du snakker om, Rubin? Det er min kat, Simba. Han ligger her på bordet ved siden af mig nu. Og så længe han ligger der, så vælter han da ikke min øl, jo. Kunne da godt være, at vi skulle starte med en øl, hva'? Og imens jeg husker det, så er der jo Footpin, hun er lige hoppet op. Så siger hun, skal jeg hjælpe op i dag? Så skriver jeg til Footpin, nej, jeg vil faktisk gerne have, at du hjælper lidt længere nede. Så skriver hun under bordet, ja, hvis du lyster. Fordi så kan jeg kigge ned på dine bryster. Ej.
1: Ja, det kan vel også et eller andet. Ja. Yeah.

0: noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.
1: Vil du have denne her i mosen eller i munden?
2: Nej.
3: La la la la la. Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, oh, gubbi, i går er dit fødselsshow. Og ja, i går er mit fødselsshow. Og der kørte du lidt mig på, på Pedersen med blødt det som i lart. Ja. Det gjorde jeg, og jeg har snakket med hende i dag, og I kan vel ikke gætte, hvor jeg skal sove hen i nat, hva'? Jeg skal sove på sofaen. Men det kan også godt være, at jeg kan snige mig ind i sengen til, til hende, som hun ikke er. Hvor hun ikke er, fordi jeg sendte så meget undskyldschokolade med nemlig.com til hende, at hun har spist det hele på én gang. Nu ligger hun med trommesyge på Aalborg Sygehus. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad trommesyge er, det er sådan en sygdom kør, de får, hvis de spiser for meget. Så bliver deres mave pumpet op som sådan en ballon. Det hedder trommesyge. Og det har Pedersen desværre fået af alt det chokolade. Ja, altså det sidste, jeg hørte, det var, at de havde problemer med at få hende ned fra loftet. Så jeg tror bare, at jeg læste hende i dobbeltsengen, så kan hun jo komme hjem en gang, når luften er gået af ballon, som man siger.

0: Ja. Det kunne jo også godt være, at de bare kunne tilslutte hende til noget biogasanlæg deroppe i Nordjylland. Altså, de vil jo så gerne have noget grøn energi derovre.
1: Ja, ja. Det kan et eller andet, det der.
0: Jeg synes stadigvæk, det er ret fedt, fordi jeg har også naturgas her i huset. Jeg brænder prutter af og holder varmen. Det er

0: Og så sidder man der og tager en gummi, gummi. Ej, okay. Hvad spiller man? Jeg spiller det hele jo. Selv gramofonplade.
1: Aha.
0: Lad os tage en god gamle. Vi skal have smut til Italien. Vi skal have lidt corona. Åh, nej, ikke det er lort igen. Her er The Rhythm.
1: Ja, tak.
0: Se, så vil jeg lige brokke mig. Se, vi er 16 minutter inde i et fucking Friday. Der er ikke kommet en eneste lyd fra jer. Ikke en. Jeg tror slet ikke, I er derude. Hallo? Er den her tændt? Goddag. Går vi igennem, eller hvad? Hvor lav der går lav for helvede?

Kone 73 vil du skåle med mig, og så har hun sgu ikke noget. Hold nu kæft, kone, kom i gang! Ja, så var der et eller andet. Det var fandme fint, det der. Så skåle jeg på den. Det er fri her, nu kører vi.

Nå ja. Altså, det er lidt ligesom sådan en hyggeøl, vi skal starte stille og roligt, siger Claus. Ja, Claus, det er ligesom med kvinderne, du ved, lidt hyggepenge, ikke? Ja. Mm. Det der, gud, men det føles ikke som hyggefinger. Ej, det var sgu huske, det var min tommeltot. Tommeltot, tommeltot, hvor er du? Hey, Godt. Gud, min nej. Nej, jeg skulle ikke have gjort det der, Håb. Hvorfor fanden har overtalt du mig til det her? Håb, jeg kan ikke lide dig. Du skal ikke overtale mig til at sidde og lave en radio her for dig på en fredag. Nej! Kan jeg nå at hoppe af igen? Kan man fortryde, eller fortryde sig sat? Ret. Hat? Nej, ret. Det er ret godt, men ret. Ritz, ret spil i, Jonko.

0: Åh, ja. Ja, skal vi ikke gå lille myggelade, går vi?
1: Ja.
2: Hvad er det nu, det er for en dag i dag? Nå ja, det er hans fødselsdag.

altså, når jeg ser mig, hvor der står, at vi løber tør for point. Hva? Tina, det er ikke godt, da. Skal vi gøre noget ved det, så? Go DJ!

0: Ja, det er rigtigt. Put pin bare sige noget til ham. Per, du skal ikke starte noget, du ikke selv kan slutte.
1: Eller ende, som man siger.
0: Vi skal lige have en rigtig sømandsjov fra en rigtig sømand. En sømand kommer ind på en bar. Han har været på havet i 9 måneder uden skyggen af kvindelig selskab. Han er så ekstrem desperat. Han går direkte op til bartenderen, lægger en 100 kroneseddel på disken og spørger med hans stemme: "Hør herre makker, jeg har været væk." Nu kører det fandme hurtigt her. Sådan. "Jeg har været væk hjemmefra i 3/4 år. Findes der overhovedet en kvinde i denne havneby, der er til at tale med i aften?" Bartender skubber penge tilbage og ryster på hovedet: "Beklager, min ven. Byen er helt død, og pigerne er gået hjem." Og så kommer den her hjem for længst. Sømanden er ved at gå ud af sit gode skin. Jamen, der må være et eller andet. Hvad gør de lokale sømand her i denne situation? Bartenderen lander sig hen over disken og visker: "Tja, vi har jo flodhesten Bodil nede i floden bag baren. Når det bliver rigtig slemt, betaler folk 50 kroner for at gå derned."
1: Jeg tænker, der følger noget med lige om

Så man kigger forfærdeligt på bartenderen. En flodhest, er du fuldstændig sindssyg? Aldrig i livet. Han bestiller en øl, men efter 5 minutter kan han slet ikke sidde stille. Efter 10 minutter sveder han træn. Til sidst smider 50 kroner på disken, rejser sig absolut og stamper ud af bagdøren.

Der går 10 minutter, så 20 minutter. Efter en halv time flyver bagdøren op. Sømmeren står i døråbningen, drivvåd og mudder. Tøjet er revet halvt i stykker, og han er fuldstændig forpustet. No, we can't be defeated. Men han har det største smil over hele Femøren. Han tør panden og råber til brandsenderen. Det var salt med det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Men sig mig lige, hvor betaler man for at have sex med hende? Bartenderen spiller øjnene op. Hvad? De 50 kroner for at ride på hende over til den anden side. Hvad? De 50 kroner er for at ride på hende over til på den anden side, hvor stripklubben ligger. Jeg troede simpelthen, de sejlede. Nå! De rider på bølgen blå. Nej, de sejler på bølgen blå. Oh god. Ja, ja, der skal sikkert også en masse fugt til at holde sig op på skamlæber på en flodhedsmåde. Jeg tror ikke bare... Det er nok. Oh god, gubi. Men er det ikke noget med, nu du får bonespæn, så savner du mig. Kan du ikke lige hjælpe? Jeg har en flodhest, der er ved at blive tør. Ej, gubi. Åh, oh, nej. Ja. Frans Borg, han er på vej ned i zoologisk have med 20 liter vaseline i en spand. Nu skal han fandme.

0: Ja, Black Pies. Oh ja.
1: Det er fredag, det er Party FM, det er dejligt, det er hyggeligt, det er rart, det er skønt, det med lyde.
0: Ja, ja, du er vel jyde, så kom med nogle lyde. Ja, ja.
1: Claus har sagt, at vi skulle høre noget med The Cure. In Between Days. Jamen Claus, let's do it.

følelsen, når weekenden banker på. Så skal vi over i Leifs garage og have en pilsner eller to. For Leif han har det hele, hygge og lim 4+. Så skal jeg love jer, for det gynger.

0: Ja, ja, flertal bestemmer, sådan er det i Danmark, og så vælger vi så bare en eller anden, som ikke skal være statsminister alligevel.
1: Tak for det!
0: Selv tak!
2: Husk, hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv.

0: Ja. Åh, lidt dans skal der til en gang imellem. Du er gammel MD Duo.
1: Ja, det er 5 her, 4.

0: Alvor, han siger 20 i gang. Ja, ja, afstemning er en afstemning. Det er godt knægt. Så lige nu, så lad os lige få den ud til lytterne derude. Lige nu. Hvis de sender lyden ind, den der, så drikker Rasmus fandme en tår af hans øl. Og når han ikke har med den øl, han drikker, så tager han sgu en ny, når den kommer ind. Så lad lige være med bunden og dongen, vi skal... Ja, så kommer der så en stiv sømand der.
1: Skål. Hold fucking lortet.
0: Amen, Jesus.

0: du katlægchauffør, eller hvad nu? Nu er vi stop!
1: Ja, ja!
0: Kenzo kan da finde ud af det.
2: Skål.
0: Rasmus, han skriver, at vi skal have ølbong den 7. november. Nej. Nu snakker du flertal igen, Rasmus.

Ralfborg, du er godt klar over, at jeg både skal have heksen, mini-heksen, putpin og Pedersen med, ikke? Og så skal jeg fandme ikke stå og drikke ølbonger, altså. Så tror de jo bare, at jeg er en taphane.

Men Jackson siger, det gælder bare om at sluge i en rigtig fart, ja. Lad være med at smage på det, bare få det ned, og det er sådan, det er. Og morgen sidder bare og smiler. Oh god. Ja, ja. Hej, Miss Jane. Så skal vi ikke lige snakke om noget andet, så tager vi lige dig. Hej, Miss Jane. Åh, hvor ser du godt ud i dag. Har du gjort noget med dine bryster? Manden skriver, så er du en heldig mand, så er der bryster. Mm-hmm. Nu igen.

0: Husk nu, Rensborg, han sidder og tørster.
1: Skål.
0: Hvem kommer først, når tørsten er størst? Rensborg! Hvem bliver tørstig, når Rensborg er tørstig? Det gør Rensborg først!
1: Toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes.

0: snakker de om shots derinde. Klokken er 21, I er fandme da vanvittige. Det hedder ikke fugleshots mere, det hedder piphans shots. Så spørger Tanja. Det fandt vi ud af, da vi kørte rundt ned i Tinglev her i tirsdags, da vi har været i Tyskland. Hvor jeg viste Tanja de forbudte overgange, som man siger. Ja, det var ikke sæd overgang, men det var en overgang. Så siger hun, kommer politiet ikke her? Jamen, men når du ringer efter dem, så gør de jo nok.
1: Jeg kan ikke nummer til politiet, siger hun så. Jamen, det er også heldigt. Jeg kan kun til politiet op i Nordjylland. Det er 114. Jamen, det er det ikke hernede.

Åh, ja. Vi er her! Vi er her! Vi er her, vi er i live. Altså, det er kun footpain og kændsel, der skovler. Kan det passe? Hans mor, han sidder og tørster, venner! Skal I have noget happy hour? Er det det, I skal? Er det det, I skal? Skal onkel Kubi trykke på knappen med happy hour? Det er sidst på måneden. Vi får løn i næste uge. Og så kan alle kvinderne bare...

0: ja, skulle det godt, jeg ikke lige skrev det svar der. Og så Heksen og Per sidder åbenbart og snakker ind på chatten, og så skulle Per spørge enten mig eller Melinda, og der var jeg lige klar til at svare på et eller andet, men det var vist ikke det, de snakkede om. Høj, for en skæfuld, den kunne da have gået helt galt, den der, Gubi.
1: Ja, det tænker jeg da.

var vist ikke lige blevet radiovenlig, hvis jeg havde fortalt det. Hvad var det, du ville have svaret på? Ja, om du render rundt med sådan et håndklæde rundt om hovedet, når du har været i bad, og det gør du. En turban-agtigt et eller andet, jeg ved ikke. Ja. Altså, det er sådan noget nogle gange, når man har snappet til heksen. Ja, undskyld, jeg lige svarede, jeg var i bad, og så har hun den der turban på hele hovedet. Okay, fanden. Hun har sagt, susen mig også noget af et langt garn, det siger jeg bare. Nå, til alle de store og alle de små, så er der happy hour også til dem, der ikke kan gå. Tror jeg, mange kvinder gør. Ja, ja.

hvad der sker med min egen Snapchat. Den går amok derovre. Der bliver snappet på højre og venstre og krydser på tværs. Haha.

0: ikke der. Nej, nej.
1: Er du sikker?
2: Du er heksen.
3: De kilder de helt rigtige steder.
1: Oh godt.
2: Ja. Sag jingle, hvad, en pilsner eller tag en pilsner? Rensborg, det er vi da nødt til lige at finde ud af, det kan vi sgu da ikke have.
4: Fuld respekt, Emma!
2: Ja, lige præcis. Altså, hallo mand, hvad sker der?
3: Kan du lige Pinocchio-kugler?
2: Nej, det var da ikke det, Gubi. Hvad fanden laver du, mand? Hvad er du fuld eller hvad? Nej!
4: Tag en pilsner!
2: Tag en pilsner, siger han sgu da. Det er sgu da ham fra Rosenband, det er mit hej!
4: Tag en pilsner!
2: Ja, ja!
4: Bare rolig, dreng. Far er hos jer.
2: Ja, ja, det er da det.
3: Hvor mange spørger, hvad er på tiden til at gå med? Og ved du, hvad svaret det er?
2: Nej.
3: Det rager ikke et høstblomst, en svin, noget, hvad er på tiden til at gå med?
2: Nej, det er præcis. Gubbi, hvad får du tiden til at gå med? Det rager ikke et svin, en høstblomst, nej.
3: Sådan det, motherfucker.
2: Digge. Hvad? Nu stopper du, heksen! Du skal ikke lave digge.
4: Du kan hjælpe mig med at pusse min kanon.
2: Ja, folk de render og piller ved den hele tiden. Det er lige til at få hende i maven af.
1: Digge,

Rasmus, hvad tror du, det der mini-heksen 19, det står for? Altså... For helvede også, Rasmus. Nej, Rasmus skriver, mini-heksen, hun er 19, så må moren være omkring de 30. Ja, Rasmus. Det er rigtig godt regnestykke. Hvor mange år synes du, der er fra 19 til 30? Jeg vil sige, der er 11. Eddermame, heksen, du er et svin, du er. Ja, jeg blev så mor med 11. Okay, velkommen til de meget, meget, ekstremt meget, meget, meget unge møder. For helvede, Rensborg. Skriv på den der Rensborg. Jamen, jeg har op.

Ja. Nu har den gris gjort det igen. Mm. En flyvende gris, oh my god. Mm. Altså, put pin, kan du ikke lave en gris på et knæ, og så oversætte det til engelsk? Det går man i. Ej, okay, kunne vi? I go now.

SSN, har du hovedpine, eller hvad laver du, tøs? Åh, nu ved jeg godt, hvorfor jeg har hovedpine. Det er sgu da, fordi her på mit camp, der sidder Per V lige ved siden af. Øjeblik, jeg flytter lige Per. Sådan der, nu er den væk lige om lidt. Altså hovedpinen.

Gud, du skal være siddet med Per. Hvorfor? Hvorfor skal... Jeg er begyndt med noget nu. Overvejt alt, når... Gubi. Per, han kan holde til det. Per, han er et røvhul. Han har vundet vores vedmål. Amen, for helvede os. Per, der er vidner på, at jeg har købt de der... ugyld til dig. Som jeg jo tabte i vedmålet. Og det er et røvdyr, der siger sjov lyd. Skål! Hekselen spurgte, hvad tabte du så til PV? En kasse flygel for helvede. Jeg har købt den, den står hen på spisbordet. Well, I rushed to the window and I looked outside. But I could hardly believe my heart. Så er der fællessang på Party FM. The limousine rolled up into Alice's drive. 1, 2, 3,

Og sniger, han spørger, hvis jeg køber nok for så 5 gange gubi. Nej. Klaus skriver, det er sgu lidt fedt, det er det. Bare lidt smule, Klaus. Hey, husker du egentlig, da du var i går, når du tager øl med retur?

Jeg er godt lige klar, Claus. Det var husket du, at der står mange øl og venter på dig næste gang, du kører over hovedøen. I know, Claus. Bambi, hun har allerede skrevet, gubi, hvornår kommer de der lakridsøl? Jamen siger, de er ankommet til Fyn, jeg skal bare have dem hen. Jeg skal med, siger hun så. Nå, skal du det? Jeg tror, at du fik lige Bambi til at få ældre i en bajer der, den søndag der, Claus. Det er jeg ked af at sige. Når solen sidder ude og tænker, hvor er Bambi egentlig henne? Jamen, det har jo været sommer, og hun arbejder jo på hotel, og de har jo virkelig haft travlt, og de knokler, og hun arbejder næsten hver weekend, både lørdag og søndag, jeg ved ikke alt hvad. Så hun har jo ikke så meget tid til at komme og besøge gamle Gubi her, men må ikke hun dukker op, når vinteren begynder at nærme sig. Det er bare lidt træls, fordi de der snaps, jeg har fået af hende i de der pæne kjoler der, dem har hun ikke på til vinter, jeg siger det bare. Nå! Laver jeg bare autotrækket. Er der nogen, der ved, hvad autotrækket det er? Nej, det skal jeg ikke fortælle i radioen, fordi... Hvis næste gang, der kommer kvinder på besøg her, så ved de jo, hvorfor. Lad være med at fortælle det, autotrækket, det beholder jeg for mig selv.

21:35, så skidt der. Jeg synes, det hele blinker og botter her ved mig. Nu begynder Messenger at fandme også over. Nej, nu stopper I! Altså, jeg tænker, at vi har jo sådan en afstemning inde på chat. Vi er nødt til lige at lave en afstemning. Jeg elsker afstemninger, især hvis de går til min fordel. Altså, vi kunne lave en afstemning. Skal vi kigge Per fra Cam? Nej, okay. Jeg siger, Per, hvorfor skal du gå over mig? Jamen, det er fordi, du er så lille, Per. Lille, okay. Altså, han mangler bare at kalde sin lastbil for Bodil. Så er den hjemme.

Altså, jeg ved ikke, om jeg skal lave søndagsradio. Jeg tænker, jeg lader være. Jeg skal til familiefødselsdag i morgen, og så kunne jeg jo godt. Nej, jeg lader være. Fordi jeg vil komme til at spille noget musik, der slet ikke er egnet om søndagen.

Se, imens jeg sidder her og er helt væk på alt muligt mærkeligt, så sender Claus en direkte donation. Den har jeg først set nu. Undskyld, Claus. Gubi for president på 200 kroner. Tusind tak, Claus. Jeg hedder med mig også gang i chatten i aften. Og der er plads til flere.

0: Til kræftdømme, det er det samme hver eneste gang. Omgivet af syge mennesker, der er ikke en kæft, der forstår mig. Ikke en kæft.
1: Pausen er slut, kælling, så skal der knippes.
2: Oh yeah.

fået sådan en lille bryghus over på Fyn, der hedder Odense City Brew. De bruger nogle bajer med nogle fantastisk mærkelige navne, men de smager fandme godt, det lort. Ja, nu må du ikke kalde lort, Gubi. Jamen altså, det kunne da have endt i kloakken, men det kan jeg altså drikke, siger det mig. Det er faktisk ret godt. Lille Ben skriver, ja, de smager godt, når du kalder også det lille bryghus. Ja. Altså, de laver også en øl, der minder lidt om mig. Den hedder Bunden. Hvis man får nok af dem, så bliver man lige så billig galt i hovedet som jeg. Himlen den er blå. Ja, tak.

0: til alle dem, der ikke lige opdagede, så er vi jo happy hour gange 5. Jeg kom til at trykke på den forkerte knap, men det er jo sådan noget, der sker, når man sidder og hedder Gubi og bare er...
1: Oh, nej, så er der happy hour! Oha! Dobbelt op for alt det gode! Det er for dejligt!
0: Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er happy hour, det er, når man ligger på ryggen, og ens kæreste, kone, elskerinde, eller bare naboerne er ved at ride en, så er der to bryster, det er happy hour. Tænk nu, hvis der kun var en, så havde man jo manglet noget, altså happy hour, det er nummer to. Så får du dem til den samme pris, din gris. Gubi. Jeg tror bare, jeg hopper ned i havnen til Bodil Flodhesten, altså. Så længe hun er under vand, så er de der skamlæber jo både. Så skriver Rensborg, er det ikke noget mini-heksen 19 inviterer en hjem, så længe heksen tillader det? Jo, men du ved godt, at hun bor hjemme, ikke? Ej, nu ødelager du lige.

0: her. Vi er et par minutter i til, ja, vi er næsten halvvejs lige om lidt, jo. Hold nu op. Det sker jo, det kører, det er dejligt. Fuld pæn stadigvæk, Admin. Der er stadigvæk mange dejlige mennesker på tjernen, men der er altid plads til flere. Og der er også plads til flere lyde.
1: Skål.
0: Ja tak.

Altså til jer, der lytter til mig sådan en gang imellem, ved jeg godt, jeg har en lille fascisme, eller hvad hedder sådan noget. En lille kærlighed, kan vi også bare kalde for rock. Hvis nu jeg lige laver en afstemning inde på chatten, skal vi så ikke have et rocknummer om lidt. Fuldpin skriver, eller to. Ah, du kender mig, hva'? Jamen, okay, så tager jeg fire bands, der stiller op imod hinanden, og så ser vi, hvad vi skal høre. Det gør vi. Det er fair.

Ja, vi har et problem lige nu. Easy fører, men hvem skal vi spille som nummer to? Altså, den ligger lige mellem Metallica og Guns N' Roses, eller Gunners Roses, som vi kalder dem. Vi har 20 sekunder tilbage. Ja, ja, ja, ja! Nu sker der noget!

50% til AC/DC. Ej, jeg vidste, I var AC/DC-fans. Og 28 til Guns N' Roses. Så AC/DC og Guns N' Roses, og jeg bestemmer. Og der skal være smæk på, ikke? Men vi gider ikke Thunderstruck. Den hører vi fandme så tit. Grænsborg, du må ikke skrive sådan noget i chatten. Det ved du godt.

Claus, han skriver, gå ud i sengetid. Admiralen har bedt mig stå med stiv hat og humør i soveværelset. Så tak til verdens bedste Bornholm og footbee-admin. Uden dig var det aldrig gået godt. Nej, lige præcis, Claus. Det er derfor, vi har en. Og selv tak. Sov godt, min ven. Lad os hoppe tilbage til 1986.

0: Jan McGonis, con oss Roses og Powder City.
1: Oh yeah.
0: Inden der var det gode gamle ACDC, Jævstrøm, Vækselstrøm, Who Made Who?
1: I don't know.
0: Jeg ved bare, at jeg lige skal have fundet et filmselskab, fordi jeg skal lave en film sammen med Fuglepigen. Snowman and the Bandit. Altså, og Fuglepigen mener, at jeg skal køre lastbilen, fordi den har en alt for stor gearstang. Den kan hun ikke gabe over. Nej. Sid på.

Altså, jeg ved ikke, om I sidder og kigger på alle camps. Nogle af jer derude, men har I lagt mærke til, at Cordriver, han laver faktisk de dirty moves der i Red Light District. Det er jo en rigtig trucker-sang, den her. Og så er det jo bare manden, der ikke selv kører lastbil. Han jagter dem jo bare, fordi han har ikke noget bedre at give sig til.

0: Pulpen vildt i hovedet. Kan jeg godt sige det nu?
1: Min pappa har gesagt.
0: Må jeg gerne sige? Ah, okay. Åh, ja. Jeg skal have heksen med på striben igen, åbenbart, kan jeg mærke. Hun vil gerne være ude og...

For helvede også, det er sgu da Biggie! Jamen, vi skulle da ikke se længe. Biggie, har du været væk? Er du på månen, eller? Udland? Du er på Sjælland, eller?

Du skriver fuldpind, var det ikke tysk? Jo, det fandt vi ud af det sidst. Hun kunne faktisk godt lidt tysk. Altså, det var sådan noget med, ich kann dich bum bum bum bum machen. Ja, ja, lidt tysk kunne hun. Og så sagde hun et eller andet med immer geradeaus, altså. Jeg tænkte også, hvad fanden er det for noget sovs?

0: Israel. Og så når du knipper gider i Sverige, så har du aldrig tid til andet.
1: Nej.
2: Er vi klar, eller hvad?
3: Hvad helvede laver du, mand?
4: Han er lige til at lukke op og skide.
5: DJ Gubi.
6: Jeg skriver fuldpind, du må godt gå i køleskabet. Hvad fanden skal jeg i køleskabet? Nej, hun er ikke i køleskabet.

Precis, precis. Skal vi ud i det der nu? Hvad er normalen? Det tænker jeg ikke, vi skal. Jeg tænker, vi skal ud noget klassisk. Prøv lige at høre her. Stuck in the

0: Se, hvis man har lidt forstand på øl, så ved man jo godt, at jeg er et dumt svin lige nu.
1: DJ Goofy.
2: Kort og godt, han er et dumt svin. Færdig arbejde.
0: Åh, den er stor. Åh, så stor. Jeg elsker bare

0: så er det 1664, den smager fandme godt.
1: Jeg har faktisk fundet Simba. Heksen, kan du også se ham?

der sidder hun og stiger på mig. Hey, det er ikke meget, du skal kigge på. Du skal finde sig hjemme, for helvede. Han er på mit cam.

Poor Pete, hvad skal vi have? Har du egentlig fået Per lidt rigtig shots? Jeg ved ikke, Michelle, hun på AMU-kursus på tegnesprog hæmmede mennesker, eller hvad sker der?

0: Åh ja, kan I huske det? Kan I huske det? Kan I huske det? Kan I huske det? Ja, I kan så.
1: Jeg har Malene, Marianne, Katine, Susanne og Lise og Hanne. De kysser med hinanden. Hun tager sin bukser af.
0: Ja!
1: Hun ved, hvad jeg vil have.
0: Nemlig.
1: Hun sidder på den.
0: Hvad gør hun?

Christinas sms. Gubbe, jeg er altså oppe endnu. Lige landet på stranden. Tænd den anden side. Nej. Christina, du skulle have været inde på... Ja, de er eddermemme nordige, og de er nasty, og de er lumre.

sur la pure sexe. On a Yvonne Nick Pilia.

Melinda's brand new Blue Meal White. Oh yeah. Do your sex, do your sex for up here. Ah, men det ved jeg ikke, det var billigt. Jeg tager 2 for 4, eller... Og det er godt. Nej, det går lige... yeah. Eller noget. Hvad siger, siger du, at jeg er billig? Overhovedet ikke, jeg er ikke klar. Jeg synes ikke, dit navn var i den sætning. De spurgte, om det var dyr eller dyr sex. Altså, man kan ikke få det billigt, vel? Der er vi over på dyr sex. Okay, så skal jeg have 4 køer og en gris. Og kun en gris, ja. Der skal jeg ikke bukke mig så meget.

kæft, det var en røvkæde i stranden, den der Tina. Jeg ved, jeg skriver en sms. Hej ven, du spiller erotic med Max. Don't have sex with your ex. Med venligheden, jeg ved. Jeg ved, det vil jeg gerne. Den er på vej.

0: Det var Max, der havde sat Steve Jobs.
1: Eller noget. Hvad med tillid?

lad mig, du kender mig. Har du Safe & Horse Rider Cowboy, fordi jeg så gerne vil høre den? Jamen selvfølgelig da. Vi skal en tur til Amerika. Vi skal have fat i Big & Rich. Og her er Safe & Horse.

Ja. Sådan der, nu håber jeg lærer mig, hun er glad, fordi det kunne vi jo godt. Vi kunne jo godt. Vi gjorde det, vi kom igennem. Tanja, hun prøver, hun skriver til mig, Gubi, vi har spillet på et tidspunkt en sang, der hedder All Night Long. Er det, Tanja, er det den her?

sige, hvis man er blevet skrevet så meget ind på tanden en gang imellem. jeg skal lige hoppe, Tina, hun er også i gang med noget. Hun er, nej, ja. Hvor fanden er vi hen? Var det så langt op? Der er det, hun lader mig, der var det. Skal vi være liderlige? Ja. Skal vi være frække? Ja. Skal vi bolle? Nej, skriver hun så. Nej, men jeg er heller ikke sulten nu. Altså, lad mig, jeg er også mere til rundstykker, end jeg er til boller. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back.

Altså, Lama, hun mener, det er lettere for hende at kaste rundt med mig, end det er omvendt. Hvad ved du om det, Lama? Altså, Lama, jeg kaster med køer så dagligt jo, ikke? Altså, det er ikke, fordi jeg vil sammenligne dig med en ko, men... Der er sgu ikke nogen af de der køer eller kvier, jeg ikke har fået med endnu. Jeg siger det bare. Jeg havde også en eller anden dum jæseko i dag. Hun troede heller ikke, hun skulle med, men det kom hun. Nu har hun det rigtig godt. Nu går hun i en stor, fin stald. Nybygget forresten. Nybygget stald oppe ved Grindsted. Der går hun og hygger sig og gumler og giver en masse dejlig mælk. Er det ikke dejligt med dansk landbrug? Det synes jeg. Og så bliver det sgu ikke større, eller det kan det jo ikke. Fuldpin, det kan det jo egentlig godt blive, hvis det er, man lige bruger den rigtige taktik, ikke? Altså. Ja, det er taktikken, der ligger i det, det er det.

0: Så vil jeg sige, gå på mod, det er også en god ting. Jeg kan godt se, at Hvide, han er virkelig kommet i 90'er-hjørnet. Hvide, har du fået at drikke i dag? Du har da ikke drukket i normal øl, har du det? Ja, du er blevet nostalgisk. Jeg skriver fuldpind i mange sjove. Ja! Hey, Sjøne og Klokke, vi har jo faktisk slet ikke haft den her i dag.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle sige, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?

0: Altså lad mig spørge Fulpin og jeg, om vi hopper her klokken 00. Lad mig, nej, det tænkte vi, du gjorde, og så sendte du en film til os. Det tror jeg godt, Fulpin og jeg, vi kunne holde til at se på.
1: Hoppe, hoppe. Hoppe, hoppe.
0: Okay, skriv bare.

Lad mig hudvildt, så skal jeg smile på mig. Oh god. Jeg tænker lige, at han ved, han skriver nemlig, han er helt vild med 90 år, det er jeg faktisk også ved. Skal vi ikke lige tage den, dengang de var helt unge? Og så er det sang, der passer pissegodt til fredag.

0: tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Nej, vel, Tanja!
2: Du er ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.

0: Altså, Tanja, er så nødt til at sige det?
1: Det var mere en rejsning værd.
0: Snigeren spørger, skal vi ikke snart skråle lidt mere? Du tørster jo efterhånden. Nej, har det fint. If this is wrong, we'll improvise. Blow up. Og dog, jeg lavede en lille pagt med Fuglepigen. Men det er også fordi Fuglepigen, hun glæder sig til den 24. oktober. Her i Gubbis lille studie. Gubbi og Fuglepigen i Tirolertøj og alle andre, der joiner, kommer jo selvfølgelig også i Tirolertøj. Ellers så finder vi en strafkasse med shots. Og det bliver lommer til rullerstemning, det kan jeg allerede se nu, altså. Så jeg håber ikke, vi skal have nogle blæs under bordet. Og jeg har lige hørt Fuglepigen, hun har bestilt en ny kjole. Hold nu kæft, jeg håber, de der piger tøser. De får lidt luft. Doing, doing, doing, doing.
2: Åh, ja.
0: Tanja, hun skriver, Gubbi er ikke uartig. Er jeg ikke, eller du ikke? Fordi hvis du siger, at du ikke er, så lyver du. Jeg kan huske her mandag morgen, da du lavede morgenstrip for mig. Bare fordi din kæreste havde sagt, det måtte du gerne. Altså, jeg var fandme da ved at køre galt de første 2 timer på arbejde, mand. Take the night shift every

Det er skrevet sådan her, at Gubi og klæder hinanden i det røde tøj. Nej, det er først til næste show. It's okay, it's alright, we're gonna go loud and wild. Altså, jeg var jo til Sønderjysk Brændertræf her for et par uger siden. Filuka, hun er klar på et nyt næste show. Jeg siger det bare.

0: Sono Sonius Mafia. Some feel it deep in my heart from start, some know me. Some ready for the world, you by my side. Das ist nur Fulpin, er lavet snjern, som man siger. Hun plejer at sige, han kan mærke den. Eller hun kan mærke den. Ej. Gubi.
1: Ul!
0: Ja. Hun kan mærke den. Altså, hvis man kan mærke noget, det skulle da ikke snjern. Snigeren, det er at lægge en edderkop ind under hovedpuden på en kvinde, der ikke kan tåle edderkopper. Hun bare tror, at jeg ligger bare så godt. Eller snigeren, det er om morgenen, inden hun vågner, så lige stoppe kilderen og dilleren der oppe i røven på hende, ikke? Og hun så bare ikke kan forstå, hvorfor fanden kan jeg ikke lave min morgenbrud? Haha, jeg har stoppet hullet. Det er snigeren.

hvis man så skal sige det fra kvindernes side, det er sådan at vågne om morgenen, ved, der er et eller andet, der pusler under dynen, og det føles rart, og man så lukker dynen over, så ligger hun, ja, med ting i munden, ikke? Det er også en sniger.

timer ved middag, det er blevet lørdag. Vi blev enige, fru Pien og jeg, og det tog faktisk ikke mange sekunder. Det lyder lidt forkert, men det gjorde vi.

Det er altså godt, når man er enige. Ellers så skulle vi jo skille, så det gider jeg sådan set ikke. Nå, Tanja! Og hvad du sagde til mig her sidste dag? Jeg synes, du sagde et eller andet, der minder om en sang, jeg kender.

0: ikke før.
1: Nej vel, Tanja. Tanja, hvad var det, du så?
2: Dilleren laver ballade.
1: Tanja, hvad var det, du så? Fortæl mig det nu!
2: De

0: børn laver ballade.
1: Jasper! Nu er
2: det op!
1: Jeg kigger op!
2: Hvad? Hvad?
1: Det er min

0: der er en kvinde, der bader nøgen der. Der er en lille kineser mand igen, og der er en grønlænder.
1: Åh, jeg kaster på det, ikke størrelsen, det tæller. Det var hurtigt, du

Mensen heb ik misverstaan. Ja. We hebben voor Pieter Lemmen misverstaan. Heb je haar nog wat op het zin gehoord, wel? Stop nu. Gud, vi var kødbestiller nu. Ja, sådan noget, der sidder på dyrene, for helvede. Kan man få det hakket og udskåret? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Er I klar derude? Ja. Ja, tak! Jeg var lidt fuld den dag. Du så på mig og sagde, det skulle være dig og mig for altid. Jeg tog min hånd om din, var nærmest lykkelig. Sommerkærlighed på halvtid. Men nu sidder jeg helt alene. Er vi klar? Men du er jo ridende slem alene. Hippe hoppe hejsa!

Altså, jeg tror bare, hvis jeg begynder med guldbejer, altså sort guld eller girafbejer her sammen med fuldpin, så tænker jeg også, at hun bliver meget, meget lummer lige pludselig, og der tror jeg kun, der går en halv time. Jamen, det var det ikke der, vi skulle hen, egentlig. Så hvis vi har medicinen, der virker, så skal vi da også bruge den. Er det ikke sådan, det er?

Du er fuldpi. Skal du så også se de små grænser og gange ligesom Tanja? Tanja, hun påstår stadigvæk, hun har aldrig set så mange popcorn-træer på én gang.

0: the old.
1: Yeah. To fodpin. Det er godt, når vi skal være lidt lummere i Tiroler og sådan noget der den 24. Så du bare. Så skal vi jo have noget Tiroler mod her. Ja, ja, det må stikke af jo. I synk, det kan en jord, der. Jo, jo, jo, jo.

0: Og Tanja! Den her, den er til jer.
1: Hvorfor er jeg dog så liderlig?
2: Fuck, jeg er liderlig.

Ja, søvn er noget overvurderet eller andet. Altså, jeg tror faktisk, lige over... Nej, det er lige meget. Det er lige meget. Don't go. No, don't go there. Fuld pin, som jeg altid siger. If you first go sunny, you never go back.

Tanja, gider du ikke godt stoppe med at drikke nu? Du har kraftedeme så ærlig. Jamen Gubi, du skulle være politiker. Du er så sød og rar. Du har jo altid en mening, og alt hvad du siger, det er rigtig nej. Jamen for helvede, mand. Altså, jeg burde jo være, hvad hedder nu, præst. Fordi alt, hvad jeg siger, det er rigtigt. Af jord er du kommet, til jord skal du blive. Jeg skal ikke grave ham op. Oh god. Så Tove!

der var der nogen inde på tjernet, der kendte, kunne jeg høre om Berg. Hvor dejligt! Jeg er 12 minutter tilbage, venner. Lad os do it.

0: på en markedsplads, hvor jeg var færdig med at svinge ind. Åh nej. Eller hvis nu man hedder Per i en grusgrav, hvor jeg var færdig med at grave, stod jeg bag ved gravmaskinen og slappede af. Da jeg hørte en mand i en lille Volvo sagde...
1: Hvad sagde han da? Ja, hvad sagde han da? Per, hvad var det, han sagde? Ja, det ved han jo ikke, hvad det var, han sagde. Han sagde det, når hun sagde det. Det var chefen. Ja!
0: Nå ja.
1: Må man tage chefen med sig ind i himlen?
0: Åh, jeg savner min kato. Mr.

Fie no se clar si no l'és, gubi, gubi, gubi, gubi, ho escriu això, i així és que viscure sou per ell. Gubi, bo fos que tu sou, jo faria en Mercedes i Brunch i Montseny klokken 9:30, altså 09:30. Am gubi, kommer du så? Ja, for helvede, nu har jeg sgu da købt en dyr whisky derhen til 450 kroner, så skal jeg sgu da også med. Så mine damer og herrer, drenge og piger, store og små, tykke, tynge, lange, korte. Jeg må vi ikke så ham der, Gubbe, ikke også der? Over fra Vestegn der, ikke også, Borti? Eller, jeg ved det ikke. Tusind tak, Food Pige. Og tusind tak til alle jer dejlige skønne lyttere, chatter og kamera, og hvad fanden I nu alle sammen hedder? Alle jer, der gider sms. Godnat, Tina. Tusind tak for i aften. Jeg håber, jeg har fået en god start på weekenden. Det synes jeg i hvert fald, jeg har fået. Det er jo ikke meningen, at jeg skulle have drukket så mange bare i dag. Nå, ja, man har en holdning til, man tager en ny bajer. PVS, jeg skal op for morgenen. Nej, for helvede, det er hjemme med min mor og stedfar. Nej, jeg skal ikke op for morgenen. Jeg skal bare være, som jeg plejer. Det er mit hjem. Så tusind tak for i aften. Kan I have en rigtig, rigtig dejlig weekend. Det kan jo være, at vi måske lige mødes i løbet af weekenden. Jeg ved ikke, altså. Det kunne jo godt være, hvis der var, der var nogle kedelige nogen, der ikke gad at spille hele partyshakeren i morgen, at jeg kom hjem fra fødselen, og siger, så tager jeg den. Det kunne også godt være, at jeg stod tidligt op søndag morgen, og så lavede jeg noget morgenradio og stivpik. Nej. Omvendt. Stivradio, slappik. Nej. Det er mig. Det er jeg vist for sent nu. Kan I have det godt. Vi høres ved. Mine.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.